0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: trivelig reisende. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende

0: Tudelideisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.

0: 0.
1: God sommer. Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Bingo-studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid

0: Ja, der tona Smokey ut her på formiddagen i Radio Bø, og du fikk Don't Play Your Rock and Roll to Me. Og da har vi funnet en konkurransevinner der ute.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Emily, hvordan har det gått i dag på suppen vår?
2: Det har gått bælbra i dag også.
0: Den der må vi bare ta en gang til, for den hadde vi i går. Der ser du. Bælbra.
2: Ja, du klarer ikke.
0: Nei, men jeg jobber med sak.
2: Du jobber med sak, ja.
0: Skal vi klare denne Fredrikstad-dialekten, og jeg også etter hvert. Bælbra, ja.
2: Vi har hatt 7-8 i dag, som jeg ikke synes er dårlig når vi har 17 bokstaver.
0: Nei. Det er fint det.
2: Ja, og en av de som traff gull i dag var nummer 11, og det er jo Anne-Merete Haagensen. Hallo, Ann.
3: Hei, hei.
2: Ja, du bor jo vanligvis på Andenes, men det er ikke der du er nå, er det det?
3: Nei, da, nå er jeg i Lofoten.
2: Nå er det i Lofoten.
3: Nærmere bestemt på Balsa, på besøk hos onkelen min. Og her er mora og stefaren min også på besøk, så vi har et lite familietreff, for å si det sånn.
2: Men det høres jo veldig koselig ut på inngangen til helga.
3: Ja. Så i kveld skal vi kose oss med en vestkamp, sånn til de var sikkert vet mer om.
0: har hørt noen rykter om noen kamp, ja, i 9-tida.
3: Ja da.
0: Ja. Nei, det regner med vi snakket om samme kamp hvis vi snakket Bodø-Glimt Lillestrøm.
3: Ja, best. Ja,
0: der var vi over på denne fotballen igjen.
3: Ja, da.
2: Altså, Bodø-Glimt engasjerer mange.
3: Ja, da. Ja. Jeg ble så glad for naboen her til onkel. Han har Bodø-Glimt flagg, så han hadde hengt det opp. Jeg er litt tøvåt når det gjelder fotball.
2: Ja, i dag så skal dere møte jo kanarifuglene.
3: Ja da.
2: Ja, hva tror du?
3: Det skal gå bare godt.
2: Du tror det?
3: Ja. Tror ikke du også det, Ivar?
0: Jo, jeg tror jeg sier 3-1 med en gang.
3: Ja. Det kan jeg da være enig med.
0: Skal vi høre om Emily unner oss en seier, eller om hun tenker at nei, det skal gå andre veien? Jeg vet ikke, Emily, hva du tenker der? Altså, du som nå ikke er så gul.
2: Jeg som kan sitte her og være litt sånn objektiv.
0: Ja, det kan, sånn kan du også si.
3: Du snart begynner å få litt grann gul farge.
2: Nei, altså, jeg tror at Lillestrøm er god på jord.
0: Ja, for de er på fjerdeplass på tabellen.
2: Så, men jeg tror nok dere vinner, dere stikker nok av med seier, men jeg tror kanskje mer sånn 2-1, 1-0 leva. Jeg er litt mer der.
3: Ok. Så. En som overlever for seg.
0: Jeg vet ikke, Anne-Merete, har du noen trøstens ord til Emily når det gjelder Fredrikstad?
3: Det er jo... Ja, de er blitt bedre, synes jeg.
2: Det var hyggelig.
3: Men det er jo trasig at de er der.
2: Ja, nei, vi får det liksom ikke helt til vi.
3: Nei, men jeg synes de kommer en seg litt grann i det, de jo.
2: Ja, de har det. Vi spiller i hvert fall litt bedre.
0: Ja. Selv om det har vært noen tap i det siste.
3: Ja.
0: Jeg måtte bare si det.
3: Det må man jo bare. Herregud, ballen er rund.
2: Ballen er rund, ja. Det er sikkert og visst. Hvor lenge skal du være på Ballstad da?
3: Nei, vi kjører vel Anne og onkel blir dønnet opp i Dolvar.
2: Åja.
3: Så vi kjører til Sortland på antagelig onsdag. Og så tar jo bare bussen hjem da, til Annes.
2: Ja, men det...
3: Ja, det går bare godt.
2: Hva skal dere gjøre i helga da?
3: Neida, det kjenner litt an på været, og i dag regner det noe Gud hjelper med bøtten, men ikke vind.
2: Ja, så deilig.
3: Så det, i går kveld var det nydelige været, vi var kjørt en lang tur utover til Unstad og ut av Kleiv, og kunne se på disse ærene. Det var kjempefint. Det var nydelig sol og flott vær.
2: Ja,
3: vi får satse på at det blir det samme i kveld.
2: Ja, det er lov å håpe i hvert fall.
3: Ja, det er det sant.
0: Nå er jeg inne på...
3: Nå blir man jo lei ut av dette vannet.
0: Ja, nå er jeg inne på Yr, og det skal bli bedre hos dere på Balstad også.
3: Akkurat, kjempegreier.
0: Det kan hende du får et lite solgløtt i femtida.
3: Gjør så her.
0: Ja.
3: Ja, men det er sånn at man blir solbrent.
0: Det er ikke fare for det.
2: Det er jo noe Ted sier, Anne-Merete, vi har sola på timebasis nå.
3: Ja, da, det sikkert og sånn.
2: Ja.
3: Ja, da.
2: Men over til dagens konkurranse. Du er jo med oss nesten hver dag, du.
3: Ja.
2: Ja,
3: og hva... Jeg må ha den suppen med.
2: Ja, hva syns du om den i dag?
3: Den var trollet til å begynne med, men så kom han på den og passasjen, og så måtte jeg få litt hjelp ut av onkel Kristian.
2: Ja, da gikk det.
3: Og da kom han med Nordvest.
2: Ja, og Nordvestpassasjen er helt korrekt, da skal du få en fanfare for det.
3: Takk for det.
2: Og da har jo du kunnet velge deg ut en premie, og da ville Ann-Merete ha...
3: En bingo-plakke.
2: Og den skal vi få sendt av gårde, så du får den til, ikke denne mandagen, men neste mandag.
3: Ja,
2: ja.
3: Og da er jeg kommet hjem, så da er det jo greit.
2: Ja.
3: Dere har jo adressen, så...
2: Det har vi. Men da ønsker jeg deg en riktig god helg.
3: Ja, takk det samme. Altså, hos dere masse. Håper dere får fint ved dere da.
2: Ja, vi får håpe det. Greit, ha det bra.
3: Ha det riktig godt. Hei, hei.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh,

0: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
0: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: I'm so excited. The Pointer Sisters på förmiddagen I Radio Bø.
1: Bingo studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det lykketallet det. Det

0: Ja, der tona Smokey ut her på formiddagen i Radio Bø, og du fikk Don't Play Your Rock and Roll to Me. Og da har vi funnet en konkurransevinner der ute.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Emily, hvordan har det gått i dag på suppen vår?
2: Det har gått bærbra i dag også.
0: Den der må vi bare ta en gang til, for den hadde vi i går.
2: Bærbra.
0: Der ser du. Bærbra. Bærbra.
2: Ja, du klarer ikke.
0: Nei, men jeg jobber med sak.
2: Du jobber med sak, ja.
0: Skal vi klare den her Fredrikstad-dialekten, og jeg også etter hvert. Bærbra.
2: Bærbra, ja. Vi har hatt 7-8 i dag, som jeg ikke synes dårlig når vi har 17 bokstaver.
0: Nei. Det er fint det.
2: Ja, og en av de som traff gull i dag var nummer 11, og det er jo Anne-Merete Haagensen. Hallo, Ann.
3: Hei, hei.
2: Ja, du bor jo vanligvis på Andenes, men det er ikke der du er nå, er det det?
3: Nei, da, nå er jeg i Lofoten.
2: Nå er det i Lofoten.
3: Nærmere var det bestemt på Bajsa, på besøk hos onkelen min. Og her er mora og stefaren min på besøk, så vi har et lite familietreff for å si det sånn.
2: Men det høres jo veldig koselig ut på inngangen til helga.
3: Ja. Så i kveld skal vi kose oss med en vestkamp, sånn til de var sikkert vet mer om.
0: har hørt noen rykter om noen kamp, ja, i 9-tida.
3: Ja da.
0: Ja. Nei, det regner med vi snakker om samme kamp hvis vi snakker Bodø-Glimt-Lillestrøm.
3: Ja, best. Ja,
0: der var vi over på denne fotballen igjen.
3: Ja, det.
2: Altså, Bodø-Glimt engasjerer mange.
3: Ja, da. Ja. Jeg ble så glad for naboen her til onkel. Han har Bodø-Glimt-flagg, så han hadde hengt det opp. Jeg er litt tøvåt når det gjelder fotball.
2: Ja, i dag så skal dere møte jo kanarifuglene.
3: Ja da.
2: Ja, hva tror du?
3: Det skal gå bare godt.
2: Du tror det?
3: Ja. Tror ikke du også det de var?
0: Jo, jeg tror jeg sier 3-1 med en gang.
3: Ja. Det kan jeg være enig med deg.
0: Skal vi høre om Emily unner oss en seier, eller om hun tenker at nei, det skal gå andre veien? Jeg vet ikke, Emily, hva du tenker der? Altså, du som nå ikke er så gul.
2: Jeg som kan sitte her og være litt sånn objektiv.
0: Ja, det kan, sånn kan du også si.
3: Du snart begynner å få litt grann gul
2: farge. Nei, altså, jeg tror at Lillestrøm er god i år.
0: Ja, for de er på fjerdeplass på tabellen.
2: Men jeg tror nok dere vinner, dere stikker nok av med seier, men jeg tror kanskje mer sånn 2-1, 1-0, ja da. Jeg er litt mer der.
3: Ok. En som overlever for seg.
0: Jeg vet ikke, Anne-Merete, har du noen trøstens ord til Emily når det gjelder Fredrikstad?
3: Det er jo... Ja, de er blitt bedre, synes jeg.
2: Det var hyggelig.
3: Men det er jo trasig at de er nedi der.
2: Ja, nei, vi får det liksom ikke helt til, vi.
3: Nei, da. Nei, men jeg synes de kommer en seg litt grann, det er de jo.
2: Ja, de har det. Vi spiller i hvert fall litt bedre.
0: Ja. Selv om det har vært noen tap i det siste.
3: Ja.
0: Jeg måtte bare si det.
3: Det må man jo bare. Herregud, ballen er rund.
2: Ballen er rund, ja. Det er sikkert å visste. Hvor lenge skal du være på Ballstad da?
3: Nei, vi kjører vel han og onkel bydde nettopp i Dolvar.
2: Åja.
3: Så vi kjører til Sortland på antagelig onsdag. Og så tar jo bare bussen hjem da, til Annes.
2: Ja. Ja, men det...
3: Ja, det går bare godt.
2: Hva skal dere gjøre i helga da?
3: Nei, da det kjenner jo litt an på været, og i dag regner det noe, Gud hjelper meg, bøtten, altså det var noe, men ikke vind.
2: Ja, så deilig.
3: Så det, i går kveld var det nydelige været, vi var kjørt en lang tur utover til Unstad og ut av Kleiv, og kunne se på disse ærene. Det var kjempefint, det var nydelig sol og flott vær.
2: Ja,
3: og vi får satse på at det blir det samme i kveld.
2: Ja, det er lov å håpe i hvert fall.
3: Ja, det er sant. Ja.
0: Nå er jeg inne på...
3: Nå blir man jo lei ut av dette vannet.
0: Ja, nå er jeg inne på Yr, og det skal bli bedre hos dere på Ballstad også.
3: Akkurat, kjempegreie.
0: Det kan hende du får et lite solgløtt i femtida.
3: Gjør så her.
0: Ja.
3: Ja, men det er sånn at man blir solbrent.
0: Du er ikke fare for det.
2: Det er som Ted sier, Anne-Merete, vi har sola på timebasis nå.
3: Ja, da, det sikkert og sånn.
2: Ja.
3: Ja, da.
2: Men over til dagens konkurranse. Du jo med oss nesten hver dag, du.
3: Ja.
2: Ja,
3: og hva... Jeg må ha den suppa med.
2: Ja, hva syns du om den i dag?
3: Den var trøya til å begynne med, men så kom han, med, kom han på den av passasjen, og så måtte jeg få litt hjelp ut av han, onkel Kristian.
2: Ja, da gikk det.
3: Og da kom han med Nordvest.
2: Ja, og Nordvestpassasjen er helt korrekt, da skal du få en fanfare for det.
3: Takk for det.
2: Og da har jo du kunnet velge deg ut en premie, og da ville Ann-Merete ha...
3: En bingo-plakke.
2: Og den skal vi få sendt av gårde, så du får den til, ikke denne mandagen, men neste mandag.
3: Ja,
2: ja.
3: Og da jeg kommet hjem, så da er det jo greit.
2: Ja.
3: Dere har jo adressen, så...
2: Det har vi. Men da ønsker jeg deg en riktig god helg.
3: Ja, takk det samme. Altså... Hos dere masse. Håper dere får fint ved dere da.
2: Ja, vi får håpe det. Greit, ha det bra.
3: Ha det riktig godt. Hei, hei.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100%.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: So Excited, The Pointer Sisters på formiddagen I Radio Bø.
1: Bingo studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
2: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt I 100.000 I lykketallspotter.
0: Radio Bingoen på Radio Bø, den har ikke tatt sommerferie, og nå det jo ikke så lenge siden vi delte ut I lykketallspott. Ja, par uker siden på mandag. Fredag I dag, mandag, sånn etter helga, kanskje en litt sånn blå mandag for noen, og litt sånn tregt å komme I gang, litt kjedelig dag, men det trenger det ikke å være, for vi på lufta med våres Radio Bingo mandag 20.00, og en ny lykketallspott på 100.000 ligger klar til dere der ute. Så da det bare å hisse rundt, kjøp bingoblokket på nærmeste butikk, kiosk eller bensinstasjon rundt omkring I vårt stekningsområde. Og hvis du ikke får tak I blokket der du bor, så kan du kjøpe blokket på nettet. Og de kan du skrive ut selv, eller du kan spille på

0: Det er fint det.
1: Ja, og en av de som traff gull I dag var nummer 11, og det jo Anne-Merete Haagensen. Hallo, Ann.
2: Hei, hei.
1: Ja, du bor jo vanligvis på Andenes, men det ikke der du nå, det det?
2: Nei, da, nå jeg I Lofoten.
1: Nå det I Lofoten?
2: Nærmere bestemt på Balsa, på besøk hos onkelen min. Og her mora og stefaren min også på besøk, så vi har et lite familietreff for å si det sånn.
1: Men det høres jo veldig koselig ut på inngangen til helga.
2: Ja. Så I kveld då ska vi kosa oss med en vestkamp sånn til de var säkert vet mer om.
0: har hørt noen rykter om noen kamp ja, I nitida?
2: Ja da.
0: Ja, Nei, det regner med vi snakker om samme kamp hvis vi snakker Bodø-Glimt-Lillestrøm.
2: Ja, vest. Ja,
0: der var vi over på denne fotballen igjen.
2: Ja da.
1: Altså, Bodø-Glimt engasjerer mange.
2: Ja da. Det jeg ble så glad for naboen her til onkel, han har både glimt flak, så han hadde hengt det opp I dag. Jeg litt tøvått når det gjelder fotball.
1: Ja, I dag så skal dere møte jo kanariefuglene.
2: Ja da.
1: Ja, hva tror du?
2: Det skal gå bare godt.
1: Du tror det?
2: Ja. Tror ikke du også det de var?
0: Jo, jeg tror jeg sier 3-1 med en gang.
2: Ja. Det kan jeg være enig med deg.
0: Skal vi høre om Emily unner oss en seier, eller om hun tenker at nei, det skal gå andre veien? Jeg vet ikke, Emily, hva du tenker der? Mm. Altså, du som nu ikke så gul.
1: Jeg som kan sitte her og være litt sånn objektiv.
0: Ja, det vil vi. Det kan, sånn kan du også si.
2: Du snart begynner å få litt grann gul
1: her. Nei, altså, jeg tror at Lillestrøm god på jord.
0: Ja, for de på fjerdeplass på tabellen.
1: Men jeg tror nok dere vinner, dere stikker nok av med seier, men jeg tror kanskje mer sånn 2-1, 1-0 leva. Jeg litt mer der.
2: Ok. En som overlever for seg.
0: Jeg vet ikke, Anne-Merete, har du noen trøstens ord til Emily når det gjelder Fredrikstad?
2: Det jo... Ja, de blitt bedre, synes jeg.
1: Det var hyggelig.
2: Men, ja, men det jo trasig at de når de der.
1: Ja, nei, vi får det liksom ikke helt til vi.
2: Nei, da. Nei, men jeg synes de kommer seg litt grann, det de jo.
1: Ja, de har det. Vi spiller I hvert fall litt bedre.
0: Ja. Selv om det har vært noen tap. I det siste.
2: Ja.
0: Han måtte bare si det.
2: Det må man jo bare. Herregud, ballen rund.
1: Ballen rund, ja, det sikkert å visste. Hvor lenge skal du være på Ballstad da?
2: Nei, vi kjører vel, han og onkel blir dønnet opp I Dolvar.
1: Åja.
2: Så vi kjører til Sortland på antagelig onsdag. Og så tar jo bare bussen hjem da, til Agnes.
1: Ja, men det...
2: Ja, Det går bare godt.
1: Hva skal dere gjøre I helga da?
2: Nei, da det blir... Det kjenner litt om på været, og I dag regner det nå, Gud hjelper meg, bøtten, altså det var nå. Men ikke vind.
1: Ja, så deilig.
2: Så det, I går kveld var det nydelige været. Vi var kjørt en lang tur utover til Unstad og ut av Kleiv, og kunne se på disse ærene. Det var kjempefint. Det var nydelig sol og flott vær.
1: Ja,
2: så vi får satse på at det blir det samme I kveld,
1: Ja, det lov å håpe I hvert fall.
2: Ja, det det sant, ja.
0: Nå jeg inne på...
2: Nå blir man jo lei ut av dette vannet.
0: Ja, nå jeg inne på Yr, og det skal bli bedre hos dere på Ballstad også.
2: Akkurat, kjempegreier.
0: Det kan hende du får et lite solgløtt I femtida.
2: Jo, så her.
0: Ja.
2: Ja, ja. Det nappet sånn at man blir solbrent.
0: Du ikke fare for det.
1: Det som Ted sier, Anne-Merete, vi har sola på timebasis nå.
2: Ja, da, det sikkert det sant.
1: Ja.
2: Ja, da.
1: Men over til dagens konkurranse. Du jo med oss nesten hver dag, du.
2: Ja.
1: Ja,
2: og hva... Jeg må ha den suppa med.
1: Ja, hva syns du om den I dag?
2: Den var trollet til å begynne med, men så kom han på den og passasjen, og så måtte jeg få litt hjelp ut av onkel Kristian.
1: Og da gikk det.
2: Og da kom han med Nordvest.
1: Ja, og Nordvestpassasjen helt korrekt, da skal du få en fanfare for det.
2: Takk for det.
1: Og da har jo du kunnet velge deg ut en premie, og da ville Ann-Merete ha...
2: En bingo-opptak.
1: Og den skal vi få sendt av gårde, så du får den til, ikke denne mandagen, men neste mandag.
2: Ja. Ja, og da jeg kommet hjem, så da det jo greit.
1: Ja.
2: Dere har jo adressen, så...
1: Det har vi. Men da ønsker jeg deg en riktig god helg.
2: Ja, takk det samme. Altså, hos dere masse. Jeg håper dere får fint ved dere da.
1: Ja, vi får håpe det. Greit, ha det bra.
2: Ha det riktig godt. Hei, hei.